0: Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će do 15 sati biti Velestovo, Barjamovica, Markovina, Vulaš i Promonte, saopšteno je iz CEDIS-a. Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima, saopštili su iz Automoto Saveza. Iz ovog preduzeća podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana te da poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, pa i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 28 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 8 osoba lakše povrede. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, biće sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 8 do 24 stepena, a najviša dnevna do 39 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 18.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Nove cijene goriva od danas su na snazi u Crnoj Gori. Dizel je od ponoći poskupio 6 centi, a benzin pojeftinio za 2, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 od danas košta 1,79 eura, a Euro Super 95 1,75 euro. Cijena euro dizela je 1,85 eura, dok je lož ulje pojeftinio za cent, pa košta 1,80 eura. Naredni obračun biće izvršen 10. avgusta ove godine. Vlada Crne Gore je odlično iskoordinirala novo poskupljenje dizela. Nema kolona na pumpama, nema para. Naredne sedmice nove cijene napisao je na mreži X poslanik DPS-a Oskar Huter. Stiže i druga milijarda iz Japana, dok prvu još tražimo. Dobro je što su našli kalkulator, zarade više ne računa, ali poskupljenja sabira bez greške, napisao je Huter. Otpravnih poslova u ambasadi Crne Gore u Hrvatskoj prisustvoje će se jutra u Kninu obilježavanju 31-godišnjice operacije Oluja. To su vijestima kazali iz Ministarstva vanjskih poslova, dok iz Ministarstva odbrane nije se odgovorili da li su dobili poziv da prisustvuju događaju, ako jesu hoće li imati predstavnika u Kninu, te ukoliko neće zašto. Operacija Oluja, koja je rezultirala stradanjem skoro 2000 i trajnim raseljavanjem više stotina hiljada ljudi srpske nacionalnosti uz masovno uništenje i pljačku njihove imovine, sprovedena je od 4. do 7. avgusta 1995. godine na području Banije i sjeverne Dalmacije. Operaciju su sprovele hrvatske oružane snage. Plužine i Petnjice danas obilježavaju dan opštine i tim povodom stanovnicima i lokalnoj upravi čestitke su uputili brojni političari, političke partije te predstavnici Skupštine Crne Gore, vlade i ostalih crnogorskih opština. U operativnoj akciji na Velikoj plaži uhapšena su 2 državljanina Kosova osumnjičena za krađe, saopštili su iz uprave policije. Navode da je pronađen specijalizovani uređaj za neovlašćeno otključavanje vozila preko 4000 eura, te da je oduzet Audi. Kako se navodi, službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su u okviru pojačanih aktivnosti koje se tokom ljetnje turističke sezone sprovode radi zaštite lične i imovinske bezbjednosti građana i turista, kao i suzbijanje svih oblika kriminaliteta, realizovali plansko operativnu taktičku mjeru i radnju zasjeda sa ciljem otkrivanja i sprečavanja izvršenja krivičnih djela imovinskog kriminaliteta i identifikovanja njihovih izvršilaca. Svijet. Šumski požari koji već treći dan bjesne na periferiji Spokanea u američkoj saveznoj državi Washington uništili su najmanje 700 objekata i primorali desetine hiljada ljudi da napuste domove u gradu i okolini, saopštili su zvaničnici. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni, a trenutno u prijestanici je oko 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji. Channel check. Left, right. Radio Cetinja.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, 11 je sati, vrijeme je za prvo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 4. avgust 2026. godine. Od danas nove cijene goriva. Dizel je od ponoći poskupio 6 centi, a benzin pojeftinio za 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 od danas košta 1,79 eura, a Eurosuper 95 1,75 eura. Cijena euro dizela je 1,85 euro, dok je lož ulje pojeftinilo za cent pa košta 1,80 eura. Naredni obračun biće izvršen 10. avgusta ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Požar na području Velestova već četvrti dan je aktivan u našoj opštini, a borba sa vatrenom stihijom nastavlja se uz angažovanje vazduhoplovnih kapaciteta Vojske Crne Gore. Vatra je počela da se spušta u pravcu Čeva još juče i to posebno zabrinjava, kazao je za Radio Cetinje VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestonice Cetinje Miloš Čećanović.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalni park Lovćen bilježi jednu od najuspješnijih turističkih sezona sa više od 123.000 registrovanih odraslih posjetilaca do kraja jula i rastom prihoda od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine. Rezultati su, prema riječima direktorice parka Kate Varagić, posljedica bolje organizacije rada, efikasnije registracije i naplata ulaznica, unapređenja infrastrukture i sadržaja, ali i sve većeg interesa turista sa brojnih evropskih i udaljenih tržišta. Rekordna posjećenost, međutim, donosi i dodatne izazove. Bespravna gradnja, nelegalno odlaganje otpada, vožnja kvadova, van označenih puteva, nedostatak kadra i terenskih vozila, kao i povećana opasnost od požara, samo su neki od problema sa kojima se zaposleni svakodnevno suočavaju, kazala je ona.
0: Cetinje Info.
1: U okviru 13. izdanja opera Osa Montenegro opera festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija. Predstava će biti izvedena s jutra u 21 čas, a riječ je o festivalskoj produkciji koja donosi novo čitanje poznate opere. Radnja je smještena u ruralnu Crnu Goru s kraja 20. godina prošlog vijeka, gdje čuveni Ljubavni napitak iz originalne priče postaje rakija, dio lokalne tradicije. Predstavu izvodi ansambl prve operose ljetnje operske akademije uz pratnju festivalskog orkestra Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore u okviru ciklusa Ljeto u muzeju 5. avgusta organizuje kreativnu radionicu tkanja namijenjenu djeci školskog uzrasta. Događaj je posvećen etnografskom muzeju, održat će se u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Broj mjesta je ograničena, prijave se mogu poslati na mail adresu pedagog@narodnimuzej.me.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu prijestonice Cetinje predstavit će u četvrtak 6. avgusta projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante, odnose i migracije cetinskih bratstava.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestonici nastavlja se i tokom avgusta bogatim i raznovrsnim programom saopšteno iz gradske uprave. Publiku očekuju koncerti renomiranih regionalnih i domaćih izvođača na atraktivnim gradskim lokacijama. Njegoševa ulica biće domaćin nastupa legendarne grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. kao i popularnog muzičkog projekta Kluboslavija 15. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su najavili, program će biti nastavljen na Balši Pazaru, gdje će 21. nastupiti Mila Nikić i Sara Jo, a 22. avgusta legendarna Ju grupa, dok će 29. publiku zabavljati Željko Vasić.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, biće sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, a trenutno u prijestonici je oko 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste prvo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Nedo i Sonja vam se zahvaljuju na pažnju. Ostanite i dalje uz 94.5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Art Info. U okviru 13. izdanja Operosa Montenegro Opera Festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena jedna od najomiljenijih opera svjetskog repertoara, ljubavni napitak Gaetana Donizettija 5. avgusta u 21 sat. Ova duhovita i dirljiva priča prati Nemorina, skromnog mladića koji je beznadežno zaljubljen u lijepu i imućnu Adinu. Na sceni Kraljevskog pozorišta nastupit će ansambl prve operose Ljetnje operske akademije uz pratnju Festivalskog orkestra Crne Gore. Ulaz je slobodan. Rumunski film 3 kilometra do kraja svijeta biće prikazan u okviru Evropskog filmskog festivala sa početkom u 20 časova u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje. Ovaj film reditelja Emanuela Parvua prati 17-godišnjeg Adija koji ljeto provodi u svom rodnom mjestu u Delti Dunava. Ulaz je slobodan. Evropski filmski festival koji organizuje delegacija Evropske unije posredstvom Evropske kuće uz podršku platforme CineEuropa u partnerstvu sa Filmskim centrom Crne Gore i mrežom kinoprikazivača Crne Gore tokom ljeta donosi publici u svih 25 crnogorskih opština izbor savremenih evropskih filmskih ostvarenja. Festival mladih umjetnika biće otvoren 8. avgusta na velikoj plaži u Ulcinju izvođenjem ekološke opere Pasija Postelija autora Ramba Amadeusa. U okviru besplatnog programa publiku očekuju nastupi domaćih i međunarodnih izvođača, dok će festival biti zatvoren koncertom Eight Cellos u svitanje 9. avgusta, a on okuplja 8 mladih violončelista iz Crne Gore i Italije pod umjetničkim vođstvom Dmitrija Prokofjeva i profesora Antonija Mostracija. Na sceni će uz Raba Amadeusa nastupiti i crnogorski orkestar mladih i sopranistkinja Natalija Radić pod dirigentskom palicom Ivana Velikanova. Američki glumac Woody Harrelson dobitnik je počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala, koje će mu biti uručeno kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i višedecenijsku glumačku karijeru, saopštili su organizatori. On je jedan od najpoznatijih glumaca svoje generacije sa uspješnom karijerom na filmu, televiziji i u pozorištu. Tokom karijere 3 puta je bio nominovan za Oscara. Festival će biti održan od 14. do 21. avgusta.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Od danas nove cijene goriva. Dizel je od ponoći poskupio 6 centi, a benzin pojeftinio za 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 od danas košta 1,79 eura, a Euro Super 95 1,75 eura. Cijena eurodizela je 1 euro 85 centi, dok je lož ulje pojeftinilo za cent pa košta 1,80 eura. Naredni obračun biće izvršen 10. avgusta ove godine. Vlada Crne Gore je odlično iskoordinirala novo poskupljenje dizela. Nema kolona na pumpama, nema para. Naredne sedmice nove cijene napisao je na mreži X poslanik DPS-a Oskar Huter. Stiže i druga milijarda iz Japana, dok prvu još tražimo. Dobro je što su našli kalkulator, zarade više ne računa, ali poskupljenja sabira bez greške, dodao je Huter. Otpravnik poslova ambasadi Crne Gore u Hrvatskoj prisustvovaće se jutro u Kninu u obilježavanju 31-godišnjice operacije Oluja. To su vijestima kazali iz Ministarstva vanjskih poslova, dok iz Ministarstva odbrane nije se odgovorili da li su dobili poziv da prisustvuju događaju, ako jesu, hoće li imati predstavnika u Kninu, te ukoliko neće, zašto. Operacija Oluja, koja je rezultirala stradanjem skoro 2000 i trajnim raseljavanjem više stotina hiljada ljudi srpske nacionalnosti, uz masovno uništavanje i pljačku njihove imovine, sprovedena je od 4. do 7. avgusta 1995. godine na području Banije i Sjeverne Dalmacije. Operaciju su sprovele Hrvatske oružane snage. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je odluku vlade Crne Gore da pošalje svog predstavnika na obilježavanje operacije Oluje u Kninu, navodeći da istovremeno nije poslala predstavnika na komemoraciju srpskim žrtvama u Mrkonjić gradu. Plužine i Petnice danas obilježavaju dan opštine i tim povodom stanovnicima i lokalnoj upravi čestitke su uputili političari, političke partije te predstavnici Skupštine Crne Gore, vlade i ostalih crnogorskih opština. U operativnoj akciji na Velikoj plaži uhapšena su dva državljanina Kosova osumnjičena za krađe, saopštili su iz uprave policije. Navode da je pronađen specijalizovani uređaj za neovlašćeno otključavanje vozila, preko 4000 eura, te da je oduzet Audi. Svijet. Šumski požari u Grčkoj danas su oslabili, iako su stotine vatrogasaca ostale u pripravnosti zbog upornih novih žarišta sjeverozapadno od Atine, gdje su nepristupačna brda i kanjoni otežavali potpuno obuzdavanje požara koji je uništio kuće i spalio šume, poljoprivredno zemljište i maslinjake. Vrijeme sutra u Crnoj Gori, sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Trenutna temperatura u Prijestolnici oko 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 15 sati biti Velestovo, Barjamovica, Markovina, Vulaš i Promonte, saopšteno je iz CEDIS-a. Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima, saopštili su iz Automoto Saveza. Iz ovog preduzeća podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana te da poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, pa i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori bit će sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Fabio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repartijaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav prijedlog do sada nije zvanično upućen. Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu Nikšićkog osnovnog državnog tužilaštva protiv biznismena Aca Đukanovića, koji se tereti za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Iz ODT-a su saopštili da je optužnicom Đukanoviću stavljeno na teret da je u svojoj kući u Nikšićkom naselju Rastoci neovlašćeno držao veću količinu oružja i municije. Otpravnih poslova u ambasadi Crne Gore u Hrvatskoj prisustvovat će sutra u Kninu obilježavanju 31-godišnjice operacije Oluja, to su vijestima kazali iz Ministarstva vanjskih poslova, dok iz Ministarstva odbrane nisu odgovorili da li su dobili poziv da prisustvuju događaju, ako jesu, hoće li imati predstavnika u Kninu, te ukoliko neće, zašto. Operacija Oluja, koja je rezultirala stradanjem skoro 2000 i trajnim seljavanjem više stotina hiljada ljudi srpske nacionalnosti uz masovno uništavanje i pljačku njihove imovine, sprovedena je od 4. do 7. avgusta 1995. godine na području Banije i Sjeverne Dalmacije. Operacije su sprovele hrvatske oružane snage. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je odluku vlade Crne Gore da pošalje svog predstavnika na obilježavanje operacije Oluje u Kninu, navodeći da istovremeno nije poslala predstavnika na komemoraciju srpskim žrtvama u Mrkonjić gradu. Od danas nove cijene goriva, dizel od ponoći poskupio 6 centi, a benzin pojeftinio za 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 od danas košta 1,79 eura, a Euro Supera 95 je 1,75 eura. Cijena euro dizela je 1,85 centi, dok je lož ulje pojeftinilo za cent, pa košta 1,80 eura. Naredni obračun biće izvršen 10. avgusta ove godine. Vlada Crne Gore je odlično iskoordinirala novo poskupljenje dizela. Nema kolona na pumpama, nema para. Naredne sedmice nove cijene, napisao je na mreži X poslanik DPS-a Oskar Huter. Stiže i druga milijarda iz Japana, dok prvu još tražimo. Dobro je što su našli kalkulator zarade više ne računa, ali poskupljenja sabira bez greške, dodao je Huter. Plužine i Petnice danas obilježavaju dan opštine i tim povodom stanovnicima i lokalnoj upravi čestitke su uputili političari, političke partije te predstavnici Skupštine Crne Gore, vlade i ostalih crnogorskih opština. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da su pregovori sa Iranom u toku i da teku brzo. Na ovaj ili onaj način istakao je da Iran ima posljednju šansu da potpiše dobar sporazum. S druge strane, iz Teherana poručuju da ne pregovaraju sa Vašingtonom i da razgovore vode isključivo sa Omanom o bezbjednosti plovidbe kroz Ormuski Moreus. Vrijeme sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 25 stepeni, a najviša dnevna do 39 stepeni. Trenutna u prijestolnici je oko 32 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Rezultati su, prema riječima direktorice Kate Varagić, posljedica bolje organizacije rada, efikasnije registracije i naplate ulaznica, unapređenje infrastrukture i sadržaja, ali i sve većeg interesovanja turista sa brojnih evropskih udaljenih tržišta. Rekordna posjećenost, međutim, donosi i dodatne izazove. Bespravna gradnja, nelegalno odlaganje otpada, vožnja kvadova van označenih puteva, nedostatak kadra i terenskih vozila, kao i povećana opasnost od požara, samo su neki od problema sa kojima se zaposleni svakodnevno suočavaju, kazala je ona.
1: Cetinje Info.
0: U okviru 13. izdanja opera Osa Montenegro, opera festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom, biće izvedena opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija sutra od 21 čas. Riječ je o festivalskoj produkciji koja donosi novo čitanje poznate opere. Radnja je smještena u ruralnu Crnu Goru s kraja 20. godina prošlog vijeka, gdje čuveni ljubavni napitak iz originalne priče postaje rakija dio lokalne tradicije. Predstavu izvodi ansambl prve opere Osa Ljetnje operske akademije uz pratnju Festivalskog orkestra Crne Gore. Produkcija okuplja mlade operske umjetnike iz Crne Gore i Evrope uz mentorsko vođstvo međunarodnih stručnjaka. Ulaz je slobodan.
1: Cetinje Info.
0: Rumunski film 3 km do kraja svijeta biće prikazan u srijedu 5. augusta u okviru Evropskog filmskog festivala sa početkom u 20 časova u Centru za kulturu prijestanice Cetinje. Ovaj film reditelja Emanuela Parvua prati 17-godišnjeg Adija koji ljeto provodi u svom rodnom mjestu u delti Dunava. Ulaz je slobodan.
1: Cetinje Info.
0: Narodni muzej Crne Gore u okviru ciklusa Ljeto u muzeju 5. avgusta organizuje kreativnu radionicu tkanja namijenjenu djeci školskog uzrasta. Događaj je posvećen Etnografskom muzeju, održat će se u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Broj mjesta je ograničen, prijave se mogu poslati na mail adresu pedagog@narodnimuzej.me.
1: Cetinje Info.
0: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu prijestanice Cetinje predstavit će u četvrtak 6. avgusta projekat paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u vidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O projektu će govoriti izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK Borislav Banović, predsjednik udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić. Istraživanje je obuhvatilo analizu 248 genetskih testova savremenih stanovnika Cetinja.
1: Cetinje Info.
0: Manifestacija Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta bogatim i raznovrsnim programom saopšteni iz gradske uprave. Publiku očekuju koncerti renomiranih regionalnih i domaćih izvođača na atraktivnim gradskim lokacijama. Njegoševa ulica biće domaći nastupa legendarne grupe Leb i Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. kao i popularnog muzičkog projekta Klubo Slavija 15. avgusta, navodi su saopštenju. Kako su najavili, program će biti nastavljen na Balšića pazaru, gdje će 21. nastupiti Mila Nikić i Sara Jo, a 22. avgusta legendarna Ju grupa, dok će 29. publiku zabavljati Željko Vasić.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 9 do 25, najviše dnevna od 28 do 39 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 30.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste centralno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Boris Bastić i Sonja Lagator vam se zahvaljuju na pažnji. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
1: Cetinje Info.
2: Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name.

Artinfo. U okviru 13. izdanja Operosa Montenegro Opera Festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena jedna od najomiljenijih opera svjetskog repertoara, ljubavni napitak Gaetana Donizettija 5. avgusta u 21 sat. Ova duhovita i dirljiva priča prati Nemorina, skromnog mladića koji je beznadežno zaljubljen u lijepu i imućnu Adinu. Na sceni Kraljevskog pozorišta nastupit će ansambl prve operose Ljetnje operske akademije uz pratnju Festivalskog orkestra Crne Gore. Ulaz je slobodan. Rumunski film 3 kilometra do kraja svijeta biće prikazan u okviru Evropskog filmskog festivala sa početkom u 20 časova u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje. Ovaj film reditelja Emanuela Parvua prati 17-godišnjeg Adija koji ljeto provodi u svom rodnom mjestu u Delti Dunava. Ulaz je slobodan. Evropski filmski festival koji organizuje delegacija Evropske unije posredstvom Evropske kuće uz podršku platforme CineEuropa u partnerstvu sa Filmskim centrom Crne Gore i mrežom kinoprikazivača Crne Gore tokom ljeta donosi publici u svih 25 crnogorskih opština izbor savremenih evropskih filmskih ostvarenja. Festival mladih umjetnika biće otvoren 8. avgusta na velikoj plaži u Ulcinju izvođenjem ekološke opere Pasija Postelija autora Ramba Amadeusa. U okviru besplatnog programa publiku očekuju nastupi domaćih i međunarodnih izvođača, dok će festival biti zatvoren koncertom Eight Cellos u svitanje 9. avgusta, a on okuplja 8 mladih violončelista iz Crne Gore i Italije pod umjetničkim vođstvom Dmitrija Prokofjeva i profesora Antonija Mostracija. Na sceni će uz Raba Amadeuse nastupiti crnogorski orkestar mladih i sopranistkinja Natalija Radić pod dirigentskom palicom Ivana Velikanova. Američki glumac Woody Harrelson dobitnik je počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala, koje će mu biti uručeno kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i višedecenijsku glumačku karijeru, saopštili su organizatori. On je jedan od najpoznatijih glumaca svoje generacije sa uspješnom karijerom na filmu, televiziji i u pozorištu. Tokom karijere 3 puta je bio nominovan za Oscara. Festival će biti održan od 14. do 21. avgusta.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima, saopštili su iz Automoto Saveza. Iz ovog preduzeća podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana te da poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, pa i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Četvrti je dan borbe sa požarom na području Velestova u Katunskoj Nahiji. Ekipe službe zaštite i spašavanja Cetinja, helikopteri Vojske Crne Gore i avioni Direktorata za zaštitu i spašavanje pokušavaju da zaustave širenje vatre. Uz visoke temperature, požar se sa nepristupačnog planinskog područja proširio prema Čevu. Opširnije slušajte, to jest čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: A Cetinje je za prvih 7 mjeseci ove godine posjetilo preko 70.000 izletnika, pokazuju podaci turističke organizacije Prijestolnice. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kazao da je pretežno riječ o turistima sa kruzera koji Cetinje posjećuju posredstvom turističkih agencija. Struktura izletnika se nije mnogo promijenila u odnosu na prethodnu godinu, kazao je. Dominantno su to turisti iz Amerike, Francuske, Njemačke, Izraela, Poljske i gosti iz regiona, prenosi Media Biro.
0: Cetinje Info.
1: A Nacionalni park Lovćen bilježi jednu od najuspješnijih turističkih sezona sa više od 123.000 registrovanih odraslih posjetilaca do kraja jula i rastom prihoda od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine. Rezultati su, prema riječima direktorice Kate Varagić, posljedica brojne organizacije rada, efikasnije registracije i naplate ulaznica, unapređenje infrastrukture i sadržaja, ali i sve većeg interesovanja turista sa brojnih evropskih i udaljenih tržišta.
0: Cetinje Info.
1: U okviru 13. izdanja Operosa Montenegro Opera Festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija s jutra od 21 sata, ulaz će biti slobodan. Riječ je o festivalskoj produkciji koja donosi novo čitanje poznate opere. Radnja je smještena u ruralnu Crnu Goru sa kraja 90. godina prošlog vijeka, gdje čuveni Ljubavni napitak iz originalne priče postaje rakija, dio lokalne tradicije.
0: Cetinje Info.
1: Rumunski film 3 km do kraja svijeta biće prikazan u srijedu 5. avgusta u okviru Evropskog filmskog festivala sa početkom u 20 sati u Centru za kulturu Prijestolnice Cetinja. Ulaz će biti slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore u okviru ciklusa Ljeto u muzeju 5. avgusta organizuje kreativnu radionicu tkanja namijenjenu djeci školskog uzrasta. Događaj je posvećen etnografskom muzeju, a održat će se u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Mildred Dado Đurić sa početkom u 11 sati. Broj mjesta je ograničena, prijeve se mogu poslati na e-mail adresu pedagog@narodnimuzej.me.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u Prijestolnici nastavlja se tokom avgusta bogatim i raznovrstim programom saopšteno iz gradske uprave. Publiku očekuju koncerti renomiranih regionalnih i domaćih izvođača na aktuelnim gradskim lokacijama. Njegoševa ulica biće domaći nastupa legendarne grupe Lebi Soul 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. kao i popularnog muzičkog projekta Kluboslavija 15. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su najavili, program će biti nastavljen na Balšića pazaru, gdje će 21. nastupiti Mila Nikić i Sara Jo, a 22. avgusta legendarna Ju grupa, dok će 29. avgusta publiku zabavljati Željko Vasić.
0: Cetinje Info.
1: Podaci o vremenu, sutra u Crnoj Gori zadržat će se sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje je slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 25, najviša dnevna sutra do 39 stepenija, trenutno u Crnogorskoj Prijestolnici izmjereno 32.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjom se zahvaljuju i želim ugodno poslje podne. Boris Bastać i Ana Tomović.
0: Cetinje Info.

Vest danas stiže iz Amerike. Poznatu glumicu Michelle Pfeiffer oteo je anonimni kidnaper za koga FBI tvrdi da je poreklom iz Jugoslavije. Okolnosti pod kojima se ovo dogodilo za sada nisu poznate.